saya menjelaskan dan tahap sone kai bela devi tamo ngai val tawe di fang fang devi tawa moto kitilani va ing